0: Mari Carmen no, ya lo dijo ayer, no quiere el ático de Ayuso. Mari Carmen solo quiere estar tranquila, porque solo es una anciana vulnerable que vive sola. Mari Carmen es nuestra madre, nuestra abuela, nuestra amiga o nuestra tía, que cobra su pensión y que ha trabajado durante toda su vida. Mari Carmen es el grito. Mari Carmen es la dignidad frente a la crueldad. Y por eso hoy vuelvo a hablar de ella en este contrapunto. Porque Mari Carmen somos todos. Porque Mari Carmen debería ser prioridad nacional y no una anciana rota frente a la incertidumbre de un sistema macabro. Hasta mañana, Juan Ramón. Un abrazo.
1: Hasta mañana, Edu. Un abrazo. Mari Carmen o la metáfora de nuestro tiempo. Menos cuarto, las 8:07 en Canarias. Se queda usted ahora en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de esta casa.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: Quita dos días como unha oportunidade, describe a Cámara Mineira de Galicia a decisión da Xunta de sacar a concurso a actuación en 200.000 hectáreas do territorio. Os ecoloxistas critican a medida, lembran que se incluen proxectos moi contestados e algúns mesmo judicializados. Outra iniciativa mineira da Gudiña está no aire despois de que se coñecese a condena o director executivo. E os sectores pesqueiro e agrícola critican a falta de concreción do goberno nas medidas para facer fronte á suba dos prezos do combustible. O outono non trae variacións no tempo, ao menos non se prevén ata a fin de semana que ven. Por diante temos, polo tanto, outra xornada de sol e calor. Imos ver como empeza este mércores nas principais cidades. Vigo, Óscar González.
4: Bos días, pois, en Vigo, de momento, 17 graus ceos limpos.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bos días, pois, por aquí tamén despexado, 14, 15 graus.
3: Seguimos en Ourense, Raquel Sainza.
6: Bo día, ceos abertos na cidade, 13 graus agora mesmo.
3: Como abre esta xornada en Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí un grao máis, temos 14 e ceos despexados.
3: En Santiago, Andrea Oca.
8: Temos 16 graos, ceo despexado.
3: Na Coruña e Ferrol tamén está o ceo totalmente limpo, entre 15 e 16 graos. Que nos agarda para o resto da xornada, Meteo Galicia, Xoán Taboada, bo día.
9: Bo día, pouco a pouco as altas presións que seguen os estacionarias ao norte da Península Ibérica comezan a dar algúns síntomas de debilidade. Isto significa que hoxe aínda viviremos unha primeira xornada xa do outono astronómico de carácter bastante veraniego, con ceos abertos, con temperaturas elevadas, pero no litoral comenzaremos a notar os primeiros síntomas de cambio en forma de brisas costeiras e posible entrada de algunhas brétemas. Se non é así, como digo, en xeral, aínda viviremos un mércores de ceos despexados, temperaturas superando con claridade os 30 graus principalmente no interior, e vento prácticamente en calma.
3: Colectivos ecologistas recorrerán o concurso de 153 dereitos mineiros que vai abrir a Xunta. Mentre o sector celebra a oportunidade que supón para Galicia explotar xacementos de minerais críticos, plataformas veciñais temen, en cambio, os efectos da minería extractiva no seu territorio, Noemí Alonso.
10: Porque a Xunta adxudicará tamén a explotación de minas moi contestadas, todas na provincia da Coruña, Sanfins, Corcoesto, Santa Comba e Mesón 1. A máis grande é a primeira de Lousame. Grupos ecologistas impugnaron xa a súa caducidade porque non se restaurou. As plataformas temen tamén a reapertura da explotación de Cabana de Bergantiños, que ata 2013 bebía do río Anllóns, agora en alerta pola seca. Francisco García, portavoz da plataforma en defensa de Corcoesto.
11: Estes proxectos teñen un consumo de agua descomunais. O de Corcoesto tiña máis de 1 millón de litros de consumo de agua, por exemplo. Entregaba cianuro, 1,5 toneladas ao día, e a preocupación era a mesma que antes, claro.
10: Ademais, publicaránse 126 permisos para investigar a presenza de minerais críticos como cobre, o litio ou o tantalio. Unha oportunidade para a Cámara Mineira de Galicia. Arancha Prado é a súa directora.
12: Son fundamentales para las diversas sectores de la industria europea, como puede ser defensa, automoción o la aeroespacial, ¿no? Entonces, bueno, sitúa a Galicia en este caso en una posición de oportunidade que non se pode ignorar.
10: En total, saen ao concurso 200.000 hectáreas.
3: Falamos de outro proxecto mineiro, este tamén polémico, de Cobre San Rafael, en Touro Pino. As plataformas que se opoñen á mina deron a coñecer un informe atribuído a un departamento da Consellería do Mar sobre o impacto de explotación mineira na acuicultura, Pablo Lago.
5: Sí, un informe que alerta das graves consecuencias pros mananciais e a ría de Arousa pola presenza e acumulación de metais pesados. Xaquín Rubido é o voceiro da plataforma en defensa da ría de Arousa.
13: Realmente con esta actividade poñendo en risco toda esta actividad productiva y que se va a producir bioacumulación de los metales pesados en los seres vivos y que además vaya a haber una producción de compostos que se van a trasladar a los sedimentos tanto do río como da ría.
5: Rubido agoira ademais que a Xunta non ten a intención de incluir este informe na declaración de impacto ambiental da mina que está aínda pendente de ditaminar.
14: Dende a empresa Cobre San Rafael aseguran que as administracións son garantistas e piden que se traten estes temas con máis rigor, sinalan que ese informe non leva nin data nin sinatura. Por certo, que este martes coñecíamos que o director executivo da empresa promotora da mina de Volframio de San Juan, na Gudiña, en Ourense, foi condenado a 2 anos de cárcere por estafa. O presidente da compañía sueca tamén dimitiu. Ourense, Raquel Sainza.
6: A condena de Roberto García Martínez é firme dende principios de ano por un delito de estafa relacionado cunha mina en Serraleoa, pero a empresa mantivo en segredo á espera de que a Comisión Europea outorgase ou non a condición de proxecto estratégico a esta mina. Para Ecoloxistas en Acción, estes feitos evidencian que o modelo mineiro da Xunta fai augas por todas partes o colocar o territorio en mans de grupos empresariais con longos antecedentes criminais. Escoitamos o seu voceiro, Xoán Evans.
15: Ao final estamos colocando toda a responsabilidade sobre actividades que causan un impacto enorme en xente que neste caso pois por sentencia firme son criminais, non? Entón eso obviamente deberíamos preocupar a todos e tamén a Xunta.
6: García Martínez anunciou o inicio da explotación na Gudiña o pasado verán, malia non contar cunha declaración de impacto ambiental en vigor nin cunha licenza municipal. A actividade en San Juan foi paralizada polo Concello da Gudiña despois da intervención da Fiscalía de Ourense aos xulgados de Santiago e logo das denuncias de Ecoloxistas en Acción.
14: Recollemos agora a preocupación pola suba dos combustibles. O Sindicato Labrego Galego demanda actuacións urxentes por parte do Ministerio de Agricultura e da Xunta para reverter a crise no sector derivada en boa parte por esta alza de prezo do gasóleo. Queixanse de que o ministro Luis Planas non ofreceu ninguna solución concreta despois de reunirse este martes co sector. Eva Otero.
16: O responsable de Agricultura anunciou para a vindeira semana un novo plan para paliar o impacto da guerra en Irán, pero de momento só se compromete a prolongar as axudas para compensar o sobrecusto do gasóleo agrícola ata o 31 de decembro. Dende o Sindicato Labrego aseguran que as granxas afogan e que xa non poden agardar máis. Por iso están dispostos a movilizarse se as cousas non cambian. Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical.
17: Seguimos esperando a boa vontade do Ministerio, agardaremos esta semana a ver que contan e que trasladan na xuntanza do martes que ven, pero ese día xa é como data límite que llevamos dar ao Ministerio e ten que poñer unhas solucións reais encima da mesa, senón pues, verémonos na obriga de ter que movilizarnos para exigir os nosos dereitos.
16: O sindicato reclama medidas de control sobre os custos de producción, especialmente ás portas dunha nova renovación dos contratos lácteos.
14: E é que os custos nas explotacións de leite non deixen de medrar. A caída da producción de forraxe para autoconsumo únese á suba de prezos de compra. Para lle facer fronte, a Unión Leiteira Galega, na que están moitos produtores, estuda a realizar compras conxuntas para lograr mellores ofertas. Óscar Pose é técnico de Ulega.
18: Poder comprar cando estes precios son máis baratos no mercado, donde podelos comprar e poder despois a explotación dispoñer deles no momento que os utilice, aínda que os compraron no outro momento de mellor precio.
14: As granxas interesadas poden inscribirse na asociación Obxectivo e poñer en marcha a iniciativa de compra conxunta canto antes. O Partido Popular rexeitou no Parlamento este martes as emendas da oposición á futura Lei de Educación Digital. BNG e socialistas lamentan que o proxecto de lei continúe a súa tramitación sen consenso. O conselleiro Román Rodríguez admite que se pode discrepar, pero defende que si houbo participación social na elaboración, cando entre en vigor a lei, ata quinto de primaria, os alumnos, por exemplo, non poderán empregar dispositivos individuais. Cruz Mato.
19: Esta lei chega a debate cos malos datos do informe PISA sobre a mesa. A Xunta busca regular a tecnoloxía nas aulas tendo en conta a idade do alumnado. Ata quinto de primaria non poderá usarse un dispositivo de xeito individual e os móviles só con fin pedagóxico. E como reto principal está tamén o bo uso da inteligencia artificial. Román Rodríguez, conselleiro.
20: A inteligencia artificial pode ser unha ferramenta de apoio educativo, pero nunca debe sustituir nin pode sustituir o criterio das persoas ou o criterio dos docentes.
19: Dende a Xunta afirmase que a lei recibiu moitas achegas, pero a oposición cree que faltou diálogo. Cristina Fernández Dávila, BNG.
0: Estamos perante un proxecto de lei que deixou pasar a oportunidade dunha verdadeira participación. É un texto moi aberto e xenérico.
19: Os socialistas queren unha comisión de estudo previa. Aitor Bouza.
21: Non sei cal é realmente o problema que lleven vostedes a que se faga unha comisión de estudo, de traballo, para que podan vir aquí persoas que saiban da materia.
19: Rexeitadas as enmendas á totalidade da oposición, o proxecto de lei de educación digital seguirá agora a súa tramitación na Cámara.
14: E a FIGA considera un ataque ao profesorado as declaracións do Conselleiro de Educación sobre as baixas laborais. Román Rodríguez anunciara un reforzo das inspeccións insinuando que parte desas baixas son fraudulentas. Manuel Gutiérrez da Silva.
22: Son os médicos os que deciden se unha persoa está ou non en condicións de traballar, recalca a CIGA, que admite un aumento das baixas por ansiedade ou estrés. Pero non é porque os docentes inventen síntomas para non traballar, segundo salienta Laura Roxo, senón que se senten desbordados ante a falta de recursos nas aulas para atender axeitadamente as necesidades de cada rapaz.
23: O que ten que ver co estrés e coa ansiedade que sufre agora mesmo o profesorado ven exclusivamente derivado de que as condicións laborais do profesorado empeoraron nos últimos anos moitísimo. Ratios moi elevadas, dunha atención á diversidade cada vez maior, dun aumento da burocracia espectacular.
22: A CIGA tamén desmente que a Xunta tarde 3 días en cubrir as baixas. A día de hoxe hai 142 vacantes e un terzo delas xa estaban antes de que empezaran as clases.
14: Volvendo ao Parlamento, este martes compareceu no pleno o Conselleiro de Presidencia Diego Calvo para falar do transporte. Dedicou boa parte da súa intervención a criticar ao Goberno Central pola situación do ferrocarril. A oposición considera que fixo para desviar a atención sobre as críticas á súa propia xestión polos problemas no transporte interurbano ou no escolar. O Conselleiro non só non recoñeceu os problemas que lle botaron en cara, senón que sinalou que a empresa concesionaria incluso acometeu melloras ás que non está obrigada.
24: Facemos un seguimento da demanda para estudar os axustes que se podan implantar. E máis, na campaña de traballo desenvolvida na primavera para avaliar a calidade do servizo, de xeito específico este ano comprobaron os reforzos que activa o operador nesta conexión, principalmente en hora punta. Nestes traballos se realizaron 50 observacións e identificouse que a empresa habilita un autobús de reforzo en distintos servicios ao longo da xornada para atender a demanda, aínda que non é unha obriga contractual.
14: E unha cousa máis, en Ferrol, as formacións con representación na Corporación Municipal condenaron as pintadas realizadas na madrugada do martes na sede da Cruz Vermella. Unhas pintadas nas que se acusa a ONG de ser traidora e antiespañola baixo pretexto de protexer a Ceuta. O alcalde José Manuel Rei Varela apunta que ninguna discrepancia política, social ou doutra índole pode levar a sinalar a entidades ou os seus traballadores.
25: A verdade é que estamos nun momento de gran polarización. Eu o lamento moitísimo, creo que os responsables públicos o que temos que facer é un chamamento á convivencia. Ferrol é un lugar que sempre se caracterizou por esa convivencia, por lo tanto, eu abogo precisamente por esa convivencia e pola condena a estos actos, veñan de donde veñan.
14: Dende Ferrol en Común ou o BNG responsabilizan destes actos o clima político e os discursos do Partido Popular e de Vox. Algo menos de 3 minutos para hoy. Tuvimos con deportes Santi Baliño. Bo día.
26: Muy bo día. Falou este martes Iago Aspas. O capitán do Celta confirmou que a recuperación da súa lesión muscular na coxa esquerda vai no bo camiño. O de Moaña agarda voltar á competición logo do parón ligueiro destas semanas. Aspas tamén comentou como ve o equipo despois da primeira victoria na Liga.
27: Una victoria balsámica, creo que muy, muy merecida, que ya la habíamos merecido antes, pero bueno, el fútbol a veces no va de merecimiento, sino de meter la pelota en la portería y bueno, qué mejor que con ese 5-0 para irnos tranquilos al parón.
26: Por outra banda, Johnsen Abdelawi pasará hoxe polo quirófano, someterase a unha artroscopia no seu xeonllo esquerdo, non hai tempo de baixa confirmado. Na Coruña, os xogadores do Deportivo afrontan os dous últimos adestramentos da semana antes da disputa do partido amigable do Benres fronte ao Penafiel, en terras portuguesas. Mario Soriano analizará hoxe a actualidade do equipo en sala de prensa. Ademais, no de Porabanca, hoxe será presentada Lucía Pardo. A dianteira lucense chegou no pasado mercado de verán procedente da Real Sociedade. En baloncesto, xornadas de portas abertas dos equipos galegos da Liga ACB que comeza a vindeira fin de semana. Diego Epifanio, Epi, o adestrador do Obradoiro.
28: Lo que sí que nosotros tenemos mucha ilusión en intentar conseguir el segundo objetivo, ¿no? El primer año era ascender y este año es mantenernos. Pues vamos a ver si entre todos podemos conseguirlo.
26: Hoxe será o turno do Leima Coruña. E pechamos cun apunte de balonmán feminino. O Atlético Guardes enfrontase esta tarde á selección portuguesa nun partido amigable aproveitando o parón na competición nacional. O partido será a 7 no pabillón da Sangriña.

Hoxe comeza en Santiago o Festival Maré, un encontro para a música e as artes atlánticas que se vai desenvolver a todo domingo. En total, máis de 30 espectáculos de 16 países diferentes. Entre os concertos da xornada inaugural está este, o de Aterciopelados. A banda colombiana actúa na Sala Capitol a partir das 11 da noite.

0: Radio 5 Todo Noticias. A Coruña. Informativos de Radio Nacional de España.
1: Moi bo día, estabilizado o incendio forestal declarado luns na parroquia de Ribasieira, no municipio do Porto do Son, con 45 hectáreas calcinadas. Isto, o día no que a vertedura procedente de Tordoia chegou ao río Tambre, o Concello de Santiago garante a seguridade no consumo de agua e pide máis medios á Xunta. De seguido ampliamos antes titulares con Silvia Muiña.
2: Preocupación dos colectivos ecoloxistas ante a apertura do concurso para explotar 27 concesións mineiras na provincia da Coruña, entre elas Anfins e Corcoesto. A Cámara Mineira considera precipitada esta alarma.
1: A Xunta defende o transporte interurbano e escolar. Diego Calvo non recoñece os problemas que denuncian os usuarios e destaca as melloras no servizo ás que a empresa concesionaria di non está obrigada.
2: O alcalde de Ferrol condena as pintadas realizadas na madrugada do martes na sede da Cruz Vermella na cidade. Unhas mensaxes nas que se acusa a ONG de ser traidora e antiespañola baixo pretexto de proteger a Ceuta.
1: Momento para coñecer o estado do tempo e do tráfico nas principais cidades da provincia. Comezamos na Coruña de Ferrol con Eva Otero. Moi bo día.
3: Bo día. Na Coruña temos tráfico lento en Alfonso Molina, saída da autoestrada e altura de Mato Grande. Tamén intenso na avenida do Exército, na contorna da Praza de Ourense e na terceira rolda polas obras de Bisma. Salientar que ata o día 24 estará cortada a rúa Fernández de Torre. En canto tempo, temos ceo limpo e 15 graus. En Ferrol, ceo despexado e 17 graus. En canto a circulación, arestora e fluida en toda a cidade.
1: E como a mete Santiago, Silvia?
2: Pues temos agora bastante intensidade na contorna de Porta do Camiño, tanto de entrada como de subida. Por lo demais, o tráfico é fluido e sin incidencias registradas. Os ceos despesados e 16 graus.
1: Miramos como ven o resto da xornada neste primeiro día do outono. Meteo Galicia, Joel Cid, bo día.
4: Boa tarde. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia. Será el corceos moi despesados, con alguna nube de tipo alto no extremo leste da comunidade. Na Mariña non se descarta que teamos nubes de estancamento debido a ese nordés. O vento soplando moderado no litoral, frouxo no interior e as temperaturas sen cambios ou con lixeiros descensos na metade norte. Valores que na metade sur superarán os 35 grados, no resto de Galicia estarán en torno aos 25 a 32.
1: Na técnica están Enrique Álvarez Osorio, Rodrigo Maestro. Comezamos. A vertedura de xurros procedente dunha granxa de Tordoia chegou xa ao río Tambre, aínda que está a uns 13 kilómetros do punto de abastecemento de agua do Concello de Santiago. O goberno local pide a Xunta máis medios para a contención da mancha, Silvia.
2: Rasoi lamenta non ter información desde o luns por parte de Augas de Galicia. O Concello de Santiago reitera que a auga da villa continúa sendo totalmente segura para o seu consumo. E lembra que de percibir algún risco a captación sería pechada de inmediato. Desde Augas din que a afección da vertedura segue reduciéndose e confirman a efectividade das barreiras fluviais instaladas.
1: Mentres en Noia, o Concello informaba nas últimas horas de que quedaba arranxada a avaría na rede de suministración municipal da auga, que prohibiu o consumo durante a xornada deste martes.
2: A incidencia debeuse a un problema eléctrico que provocou vaciado do depósito municipal. Desde o Concello avisan de que en algúns puntos pode persistir certa turbidez que irá desaparecendo nas próximas horas.
1: As plataformas que se opoñen á mina de Touro, a mina de cobre San Rafael en Touro Pino, alertan das graves consecuencias para os mananciais e a ría de Arousa pola presenza e acumulación de metais pesados.
2: Esta mañá deron a coñecer un informe dun departamento da Consellería do Mar sobre o impacto da explotación mineira da acuicultura. Saquín Rubido é o voceiro da plataforma de defensa da ría de Arousa.
5: Realmente, con esta actividade poñendo en risco toda esta actividade productiva e que se va a producir bioacumulación dos metais pesados nos seres vivos e que ademais vai haber unha producción de compostos que se van a trasladar aos sedimentos tanto do río como da ría.
2: Rubido sospeita que a Xunta non tenga intención de incluir este informe na declaración de impacto ambiental da mina de Touro o Pino, que está aínda pendente de dictaminar.
5: Supoño que este informe o tiraron abaixo e que buscaron alguén que fixera outro informe, porque senón non entendo. O sea, con este informe non se pode facer unha diapositiva. E este informe é un informe demoledor.
1: Pouco tardou a resposta da empresa. Cobre San Rafael advirte de que o documento non é oficial, carece de sinatura e data que permita verificar la autoría. Apuntan que las cuestiones que se señalan ya fueron abordadas y respondidas no expediente. Dania Pensado, responsable de la Oficina de Relaciones con la Veciñanza da Compañía.
6: Cuestionar o desenvolvemento económico e social de Galicia exige rigor técnico e científico. Detrás deste proxecto hai persoas, familias, empregos e un compromiso verificable co territorio. A Administración española e galega é garantista e o procedimento está deseñado para que cada cuestión sexa analizada en profundidade antes de que se adopte unha decisión.
1: Recollemos tamén a preocupación dos colectivos ecoloxistas ante a apertura do concurso para explotar 27 concesións mineiras na provincia da Coruña. Entre elas, Noemí Alonso, Sanfins e Corcoesto.
7: A maior é Sanfins, onde saen a concurso 21 dereitos para o aproveitamento de volframio e estaño. Os grupos ecoloxistas xa anuncian que van recorrer a orde en canto se publique no BOE. Xoan Evans, portavoz de Contraminación, subliña ademais que esta explotación de Lousame está xa xudicializada.
8: Non se pode declarar a caducidade dunhas concesións mineiras sen antes restaurar. É o que se fixo no caso de Sanfins, que a idea de poder volver a entregar esa mina, digamos, a outros explotadores, os mesmos, só que con outro nome, pero xa sin obriga de restaurar os pasivos ambientais.
7: Os outros tres xacementos son Corcoesto, Santa Comba e Mesón 1. Dende a Plataforma en Defensa de Corcoesto, Francisco García teme as consecuencias do consumo de auga no río Anllóns, que se volve a abrirse esta explotación que pechou en 2013.
9: Estes proxectos teñen un consumo de auga descomunais. O Corcoesto tiña máis de 1 millón de litros de consumo de agua, por exemplo. Entregaba cianuro, 1,5 toneladas ao día, e a preocupación é a mesma que antes, claro.
7: Ademais de impugnar a orde en canto se publique no BOE, as plataformas non desbotan movilizacións.
1: A Cámara Mineira puntualiza que é precipitado facer estas valoracións porque aínda non se presentou ningún proxecto para a explotación das minas. A súa directora Arancha Prado celebra que se abra tamén o procedemento para investigar se hai recursos aproveitables en 29 puntos da provincia.
10: Son fundamentales para las diversas sectores de la industria europea, como puede ser defensa, automoción o la aeroespacial, ¿no? Entonces, bueno, sitúa a Galicia en este caso en una posición de oportunidad que no se puede ignorar.
1: Lugares que a Xunta aínda non fixo públicos. A Xunta precisamente defendeu este martes no pleno do Parlamento Galego que hoxe continúa o transporte por estrada que unas cidades da Coruña e Ferrol. O conselleiro de Presidencia compareceu para dar resposta ás queixas constantes dos usuarios, Andrea Oca.
11: Diego Calvo, que ostenta as competencias en mobilidade, converteu a súa comparecencia nun novo axuste de contas co Goberno Central. Atribúe o exceso de demanda do autobús entre Ferrol e a Coruña o deficiente servizo por tren.
12: En 2025 viaxaron entre ambas cidades 490.000 usuarios, un 6% máis que no ano anterior. 18 liñas cobren esta conexión. Fanse 60 servicios o día de luns a vernes laborables e 29 as fins de semana.
11: Lembrou os axustes que realizou a Xunta nos últimos anos neste servizo que nas horas punta se presta con vehículos de alta capacidade con ata 80 prazas. E saudou tamén as modificacións realizadas na área do Barbanza.
12: Un dos cambios máis relevantes e máis pedido por todos os axentes no Barbanza era que se reforzara a conexión directa con Santiago de Compostela. E esta conexión vai ser realizar mediante servicios directos por autoestrada entre Ribeira e Santiago, comparada nos concellos da Pobra, Boiro e Rianxo.
11: Isto nunha sesión na que o conselleiro de Presidencia defendeu o normal funcionamento do transporte escolar con desaxustes puntuais debido ao comezo de curso.
1: Aínda sobre transporte por estrada, recén presentado o novo mapa de liñas de autobús de Santiago e parroquias que xa amosaron a súa disconformidade. É o caso da Asociación Veciñal de Busto que presentou o Concello a súa proposta de ruta alternativa. O seu presidente, José Antonio Montaos, considera que a liña proposta por Raxoi é pouco eficiente.
13: Ten que vir a nosa parroquia e da nosa parroquia ten que volver a Nemenzo para ir a Verdía, ¿no? Nos o que planteamos é un reorganizamento da línea donde podamos conectar directamente a nosa parroquia Busto con Verdía, pues non indo a Nemenzo e aforrando ao final un número de quilómetros.
1: O Concello ven de recibir esta proposta e transmitiu o seu compromiso a estudala e valorala para incluir posibles modificacións no novo contrato do servizo de autobús urbano. En En Ferrol, o alcalde condenou as pintadas realizadas na madrugada do martes na sede da Cruz Vermella na cidade, unhas mensaxes nas que se acusa a ONG de ser traidora e antiespañola, baixo o pretexto, Eva, de proteger a Ceuta.
3: O popular José Manuel Rei Varela apunta que ningunha discrepancia política, social ou doutra índole pode levar a sinalar a entidades ou os seus traballadores.
14: A verdade é que estamos nun momento de gran polarización. Eu o lamento moitísimo. Creo que os responsables públicos o que temos que facer é un chamamento á convivencia. Ferrol é un lugar que sempre se caracterizou por esa convivencia e, polo tanto, eu abogo precisamente por esa convivencia e pola condena a estos actos, veñan de donde veñan.
3: Dende Ferrol en Común, o BNG, Jorge Suárez e Mon Fernández responsabilizan destes actos o clima político e os discursos de PP e Vox.
15: Para unha conspiración das élites para atraer xente de outros continentes e reemplazar a raza europea, pois dá boa fe do que estamos a falar.
16: O que cambia aquí non é o que fai a Cruz Vermella, sino o contexto político e o discurso político dominante, non?
3: Sumar e Comisión Sobreiras tamén se uniron este martes a condena por este ataque á sede da Cruz Vermella en Ferrol.
1: Non deixamos esta comarca. O PSDG reclama información e transparencia por parte da Xunta sobre a posta en marcha do Servizo de Saúde Mental de Día no Hospital Naval de Ferrol. Os socialistas queren coñecer os prazos e os orzamentos que se barallan. O deputado Aitor Bouza xa adianta que levarán o asunto ao Parlamento.
17: Queremos coñecer en que estado se atopa e cales son a día de hoxe pois os prazos, os plans da Xunta de Galicia para desenvolver este servicio e, sobre todo, como se vai a implementar, que orzamentos se van a destinar e cale, polo tanto, a traxectoria que ten pensada a Xunta de Rueda para poder implementar este servicio que nos parece fundamental para a cidadanía e un dereito básico que tamén se ten que garantir no horario de mañá.
1: E dende este martes, a Oficina do Peregrino de Santiago acolle un cronómetro que marca os días que quedan para a celebración do próximo ano Santo 2027. Concretamente, hoxe, faltan 99 días. O comisario do Xacobeo, Marcos Gómez, quixo resaltar o traballo que hai detrás da organización deste evento e a importancia da colaboración público-privada.
18: Estamos traballando coas empresas na captación de patrocinios, apoiando, porque a colaboración público-privada debe ser unha das patas nas que sustente o éxito dese ano santo, tamén a colaboración entre institucións, entre administracións, por suposto, co arzobispado e ca igrexa.
1: Contarlles antes dos deportes que o próximo 17 de outubro, como cada ano, volve a Coruña a carreira Enqui, unha proba inclusiva e non competitiva que xa vai pola súa edición número 13. Un evento cuxo obxectivo é visibilizar os colectivos con diversidade funcional. As inscripcións aínda seguen abertas e xa hai milleiros de participantes. O lema deste ano é Moito por correr. Carmen Touza é a directora xeral de Enqui.
19: Nos queda mucho por correr, pero cuando corremos juntos, sin duda es mucho más fácil. Vamos ya más de 14.000 inscritos, así que seguir sumando para que el 17 sea una gran fiesta por la inclusión.
1: Pasan 20 segundos, das 8 de 57 minutos. Momento para recibir a actualidad deportiva da provincia con noso compañeiro Santi Baliño. Moi bo día.
20: Bo día, xornadas de portas abertas dos equipos galegos da Liga CB que comeza esta fin de semana. En Santiago pudimos falar aos medios cos xogadores e o adestrador do Obradoiro, Diego Epifanio Epi.
21: Lo que sí que nosotros tenemos mucha ilusión en intentar conseguir el segundo objetivo, ¿no? El primer año era ascender y este año es mantenernos. Pues vamos a ver si entre todos podemos conseguirlo.
20: Os compostelans enfrontaránse na primeira xornada o Andorra, un desplazamento sempre longo e incómodo.
21: Andorra tiene el hándicap de que, bueno, pues es un viaje muy largo, hay avión, luego hay kilómetros, ¿no?, casi 3 horas de autobús, el controlar esas emociones y esos nervios del primer día, pues creo que también va a ser uno de los objetivos que nos planteemos durante estos días de trabajo.
20: Hoxe mércores será o turno para o media day do Leima Coruña. Rematamos con fútbol, os xogadores do Deportivo afrontan os dous últimos adestramentos da semana antes da disputa do partido amigable do Benres fronte ao Penafiel en terras portuguesas. Ademais, no Depor a Banca, hoxe será presentada Lucía Pardo. A dianteira lucense chegou no pasado mercado de verán procedente da Real Sociedade.

0: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Érica Castro.
1: Saúdos, boa tarde. A futura lei de incendios estende as medidas de prevención ata as proximidades dos núcleos urbanos. Os donos de parcelas ubicadas nas aforas de vilas e cidades, pero que linden con terreos agroforestais, deberán xestionar tamén a biomasa da contorna.
2: Mesmo se recomenda aos propietarios de casas e chalés con tuias nos seus peches que retiren esta especie por ser moi inflamable. O enxeñeiro forestal e experto en incendios, Juan Picos, comprende e apoia os cambios.
3: Parecía injusto que o que tiña parcela rústica tiña que desbrozar o que tiña parcela urbana, aínda que fora con lindante, non a tiña que desbrozar, ainda que tuvera o mismo arborado. Eu creo que hai cousas que temos que superar. O sistema de asentamentos galego é enormemente complexo, non? Pola dispersión de moitos deles, e por unha historia tamén de crecemento urbanístico nas últimas décadas, onde se deixou facer probablemente máis do que deberíamos, non? Agora, a responsabilidade de tentar que esas cousas se defendan, pero tendo unha certa corresponsabilidade.
1: Comisión Sobreiras denuncia que a Xunta mantén infraestruturas de vixilancia contra o lume casi inutilizadas por falta de mantemento no distrito de Verín.
2: Dúas casetas agardan reparacións dende que en 2011 alertou sobre o seu estado o Servizo de Prevención de Riscos Laborais, deficiencias que contrastan cos anuncios públicos da Xunta sobre o uso de novas tecnologías neste servizo. Óscar Rodríguez, delegado do sindicato no Servizo de Prevención de Incendios.
4: Aposta ahora por cámaras, incluso a IA. A día de hoxe, as labores que fai unha vixiante, non poden ser sustituídas por unha cámara.
1: A Xunta corrixe o decreto para reducir a contaminación por nitratos procedentes de fontes agrarias tras recibir un informe do Ministerio de Agricultura que avalou a orixe agraria da contaminación na comarca da Limia, propón prohibir durante 2 anos novas explotacións na zona.
2: Unha medida que dende os colectivos ecoloxistas consideran insuficiente e que non responde á sentenza condenatoria do Tribunal Superior, segundo Pablo Álvarez, presidente do colectivo veciñal.
5: A sentencia non fala de 2 anos. A sentencia fala de reparar o daño hasta que se repare o daño. Entonces, están xogando, bueno, como fai a Xunta con todo, non? Están xogando con nós.
2: Tampouco están contentos no sector gandeiro. A asociación Elas Eles cree que se prexudica as pequenas explotacións polos danos causados polas macrogranxas. Adrián Riadigos.
6: Porque na Limia veuse que o que contaminaba eran as granxas que nós dicimos sin terra e causaban moito dano na lagoa. E, sin embargo, a penalización cae para todas as granxas que non poden aumentar as cabezas de gando durante 2 anos.
2: Tras os cambios introducidos no proxecto, ábrese un novo prazo de consulta pública ata o 13 de outubro.
1: A compañía promotora da mina de Wolfram da Gudiña, Eurobattery Minerals, ten suspendida a súa cotización en bolsa e o presidente do seu Consello de Administración vén de dimitir.
2: Primeira consecuencia tras a condena por estafa ao seu conselleiro delegado por un proxecto ficticio en Serra Leoa. O Consello de Administración estuda os pasos a seguir, mentres na Gudiña o Concello aínda confía en que a mina chegue a abrir as súas portas e se creen os 130 postos de traballo prometidos. Néstor Ogando e o seu alcalde.
7: Posiblemente cesen o director general que tiñan, pero nada máis, eso non influye. Se cesa un, nombrarán outro.
1: A Federación de Ampas de Vigo rexeita as declaracións do conselleiro de Presidencia sobre as incidencias no transporte escolar do inicio de curso.
2: As familias dos colexios públicos de Vigo falan dun grave problema de seguridade para os menores que quedan sós nas paradas ou recollen cunha hora de atraso ou os deixan en lugares lonxe da súa casa. Sheila Vilas.
8: Xa falamos xa de conciliación de familias e tranquilidade. Non podo quedarme tranquilo se meu fillo se queda só nunha parada que non sabe nin onde está, porque non deixan de ser rapaces, como para volver a casa. O que lle fago meu rapaz se non sabe volver a casa, se o deixaron en Plaza España e eu son de Balaídos?
1: O Comité Científico que asesora o Comité de Fauna e Flora dictamina a favor de catalogar o salmón como especie en perigo de extinción en España.
2: A súa inclusión suporía a prohibición da súa pesca aínda presente en zonas de Galicia como a OEO ou o Ulla. Organizacións como a DEGA, Convida e a Sociedade Galega de Historia Natural pedirán á Xunta e ao Goberno Central a súa protección tras caer as súas poboacións máis dun 80% dende os anos 80.
1: A vivenda foi protagonista hoxe na sesión de control ao Goberno. Alfonso Rueda volveu cargar contra as zonas de vivenda tensionadas alegando que o que fan falla son ladrillos. En un dogmatismo, a líder do BNG acusou no de defender a especulación e boicotear as medidas que se tomaron na Coruña en Santiago. Son algúns dos asuntos que imos ampliar ata as 2:30. Falaremos tamén dunha unidade da Universidade de Santiago que leva 40 anos traballando contra o tabaquismo e dos traballos para protexer a histórica pintada adiante semanario do Mosteiro de San Salvador de Celanova. Nos deportes se seguimos pendentes da CB, son días de presentacións nos equipos galegos. No tempo, segue a calor, temos temperaturas máximas agardadas por riba do 36 graus no Miño do Ourense. Imos xa coa información máis cercana.
0: Mediodía en Radio Nacional. A Coruña.
9: Moi boa tarde, medra a preocupación entre os concellos de Ferrol Terra que se abastecen do encoro das Forcadas. Está a pouco máis do 36% da súa capacidade, segundo os datos do Ministerio para a Transición Ecolóxica.
2: O sector Emafesa, controlada polo Concello de Ferrol, toma outra referencia e sitúa as reservas no 41,6%. Con todo, Valdoviño estuda máis restriccións, mentres reclama que se limpen os sedimentos. Alberto González, alcalde.
10: É que dificultan que chegar a un estado de cunca de profundidade de forma original, ¿no? Eso está debilitando os metros cúbicos que a día de hoxe pode albergar o encoro.
2: O Concello de Fene pide que se decreta alerta de seca, reclámalle máis información a Xunta e a xestora do encoro, Sandra Permuy, recedora.
11: Aquí nas Pías hai un tubo de auga que está perdendo miles de litros diarios. Pensamos que hai que buscar unha solución e que non vai ser unha solución sola de un concello. E, dende logo, pues, Ferrol non está xestionando nada ben esta situación.
2: Os consistorios están a espera dunha reunión con Augas de Galicia.
9: A satisfacción no Concello de Carballo tras a celebración da Comisión de Seguimento da Lagoa de Valdaio que acaba de rematar en Santiago. Quedou convocada a primeira mesa técnica para buscar unha solución definitiva que evite un novo peche da canle de conexión da Lagoa Comar.
2: Ademais, Mar e Medio Ambiente comprométense a alternar co propio Concello para acometer as medidas inmediatas necesarias para conseguir a apertura da canle antes de que chegue a solución definitiva. Miguel Vales, edil de Medio Ambiente de Carballo, explica que o Concello asumirá este esforzo compartido.
12: Forza das nosas competencias, pero que entendemos que é un esforzo necesario para, oye, pues, implicar tamén esas aperturas urxentes mentras non se leva a cabo a solución definitiva. Cando se detecte que vai a pechar a ría, pues es retirar esa área colmatada e volver a permitir o paso de entrada e salida da agua.
2: Lembramos que o problema en Valdaio é o tapón sistémico da súa canle de comunicación co océano provocado pola acumulación natural de area.
9: Na Coruña, o Partido Popular defende que a Xunta xestione o fondo de axuda de máis de 5 millóns de euros que o Estado dará para xestionar as zonas tensionadas da Coruña e Santiago. Cartos que reclama o Concello coruñés por ser quen traballou para mellorar a situación.
2: O portavoz dos populares, Miguel Lorenzo, cree que a alcaldesa é incapaz de solucionar o problema da vivenda que ten a cidade e ven unha invención da recedora a polémica polo fondo do Estado.
13: Non creo en esa falsa polémica que ha creado a alcaldesa de reclamar esos fondos, cuando realmente esos fondos, el destino, que eso lo tenemos todos claro, es construir viviendas. Y ya digo, frente a la gestión de este gobierno municipal, a la inacción que tiene este gobierno municipal en tema de vivienda, tenemos la Xunta de Galicia que sigue construyendo, que sigue está construyendo.
2: Inés Rey contestó a los populares que utilizarán todos los mecanismos legales que tengan si Xunta decide quedar coa axuda do gobierno.
14: Una administración autonómica que tiene 13.000 millones de euros de presupuestos y que hurta a priori esos 5,2 millones de euros que va a dar el ministerio a quienes hemos estado trabajando. Vamos, poca vergüenza hay que tener para salir a hablar de vivienda y a exigir cuestiones de vivienda perteneciendo a un partido que lleva boicoteando las políticas de vivienda todo el mandato.
2: Mañá xoves, a alcaldesa manterá unha reunión coa ministra de Vivenda que estará na Coruña.
9: Pola súa banda, o BNG da Coruña levará ao Parlamento Galego o mal estado do edificio do Colexio Cidade Bella. Pide unha xuntanza urxente entre Xunta, Concello e AMPA para que os orzamentos galegos de 2027 contemplen o inicio da reforma integral. Mercedes Queixa, deputada nacionalista.
15: Que ten que pasar para que deixen de botarse a culpa entre a Xunta de Galiza e o goberno local para frear o grave deterioro deste colexio. E volveremos reclamar, tanto no Concello como na Xunta de Galiza, unha reunión urxente a tres bandas, Xunta, Concello e AMPA, para abordar a situación deste centro e as necesidades urxentes de acometer unha reforma integral.
9: E diversos colectivos convocan unha concentración para este venres en Ferrol ante a Cruz Vermella para mostrar o seu apoio a esta ONG e recitar os ataques xenófobos.
2: Lembramos que o local da Cruz Vermella e un dos vehículos apareceron con pintadas con expresións como traidora, proinvasión ou antiespañola.
9: Así despedimos este informativo provincial. Quedan agora coa compañía de Andrea Oca e o espazo Mediodía Galicia.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: Moi boa tarde neste mércores de cambio de estación. Estamos xa no outono, aínda que non o pareza. Está activo o aviso amarelo por calor o suroeste da Coruña, Miño de Ourense e Miño de Pontevedra. E ante este episodio de calor, aumenta o risco de incendio forestal. Seguimos moi pendentes do Porto do Son. A situación mellorou, o lume permanece controlado con case 60 hectáreas queimadas. Todo nunha xornada de sesión de control no Parlamento en Santiago, coa vivenda como protagonista. Mentres no Congreso en Madrid, unha deputada do PP galego, Ana Belén Vázquez, foi expulsada por levar un bote de gas pementa. Todos os detalles nos nosos espazos informativos, pero antes neste mediodía Galicia imos falar de tabaco e dos medios para deixar de fumar. Achegámonos á Universidade de Santiago. Obxectivo, unha vida sen tabaco en só 2 meses. A USC lanza un novo proxecto na súa unidade de tabaquismo destinado a abandonar a nicotina. Esta unidade leva décadas de traballo con miles de fumadores que lograron deixar o mal hábito. Traballan cun perfil medio de idade de 40 a 50 anos e un espello dunha sociedade na que os mozos fuman menos tabaco que hai unhas décadas, aínda que hai novos métodos como os vapers. Imos conversar cunha experta nesta materia, trasladámonos ao campus sur da Universidade de Santiago, na Facultade de Psicología. Xa nos escoita Ana López Durán, coordinadora da Unidade de Tabaquismo, investigadora do Ipsius. Ana, moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Que é esta aplicación que estades a lanzar? Como vai funcionar?
2: É unha aplicación que estamos, bueno, que temos a diseñada, xa está implementada, que o obxectivo é intentar acercar máis a toda a xente interesada en deixar de fumar o noso tratamento. É unha investigación que é financiada polo Ministerio, por iso é gratuito o tratamento, onde o que intentamos é ver a eficacia que ten esta aplicación cando a comparamos co uso desta aplicación máis axuda de profesional. Entón, bueno, intentamos, sobre todo o tema da accesibilidade, é unha das cousas que no campo do tabaquismo máis está a traballar últimamente, non? Que a xente poda facer os tratamentos sen ter que desplazarse a sitios, poder facelo dentro da súa casa. Nos utilizamos videochamadas, é un sistema, bueno, pues eso, para ter máis preto ao alcance da man os tratamentos para deixar de fumar.
1: E cales serían os pasos a seguir nesa aplicación?
2: O primeiro é, bueno, solicitar tratamento con nos.
1: Ter a intención, que xa é moito.
2: Exacto, é desexar deixar de fumar. E o tratamento é sinxelo porque está moi guiado. Son 8 sesións que lle teñen que dedicar unha media dunha hora a semana, é dicir, tampouco é unha cousa moi, moi invasiva. E consiste en ir deixando de fumar progresivamente. Nos é un tratamento que levamos facendo, levamos mellorando dende fai xa pois 40 anos. Neste tempo, pois temos aprendido moitas leccións por parte das persoas fumadoras e das súas necesidades, e o que intentamos é cada vez pois facelo máis sinxelo e máis accesible a todos.
1: Non sei cal pode ser a diferencia con outros tratamentos que xa existen, están esas pastillas financiadas pola Seguridade Social, que son polo menos o máis recente, non? O que estamos escoitando máis. Cal sería a diferencia con este proceso que vos planteades?
2: No día de hoxe, a literatura científica o que di é que hai dúas intervencións que son eficaces para deixar de fumar. Por unha banda, o tratamento farmacolóxico con apoio psicolóxico, é dicir, con apoio que se administre xunto coas pastillas. E por outra banda está o tratamento cognitivo-conductual para deixar de fumar, que é o que facemos nós. O que ten que haber é disponibilidade dos dous tipos de tratamentos para todo o mundo. É un pouco que temos que temos que defender, xa que ás veces parece que cando lle preguntas ás persoas que nos demandan tratamento en unhas cousas que din, que parece que a única opción é deixar de fumar con pastillas, e a realidade non é esa. Entón temos que tamén visibilizar a posibilidade de deixar de fumar sen este tipo de axuda farmacolóxica e con outro tipo de intervencións que poden ser ás veces pues, máis sinxelas de seguir que este tipo de tratamentos.
1: E o vosso obxectivo é que se deixe fumar en 8 semanas, 2 meses. Realmente sería moi boa noticia, non? Que calquera en só 2 meses poida cambiar esa rutina.
2: pues temos un 70% de eficacia ao final do tratamento, así que posible sí que nos estudos, por exemplo, nun estudio previo que realizamos, nun proxecto previo, acadamos unha eficacia ao 70%, que é unha eficacia moi elevada. Estamos falando xa do que chamamos un tope terapéutico, é dicir, máis alá é moi difícil acadar maiores resultados.
1: Non sei, das persoas que xa lograron o obxectivo de deixar de fumar, que vos din, cal foi a clave para eles? Supoño que hai tantos casos como persoas, pero bueno, igual hai un denominador común.
2: A clave, moitas veces comentan que é o acompañamento que facemos. Para eles, ter un sitio onde poder comentar ou ter un profesional para onde ter que comentar os pasos que van dando. O proceso, ademais, é un proceso gradual, é dicir, non deixan de fumar de repente a octava semana, senón que dende o primeiro día van gañando confianza, xa que van reducindo o consumo de tabaco pouco a pouco. Entón estamos facendo de que non cheguen con un síndrome de abstinencia importante cando teñen que deixar de fumar por completo.
1: Vos lanzades esta nova aplicación, pero a Unidade de Tabaquismo da Universidade de Santiago ten máis de 40 anos de experiencia, axudou a máis de 17.000 persoas. Que balance podemos hacer dos logros e dos progresos que houbo durante todos estes anos, nos que ademais a visión social do tabaco mudou radicalmente?
2: Sí, a verdade é que cambiou moitísimo dende a entrada da legislación alá polo ano 2005, os cambios que houbo na poboación xeral, a verdade é que foron moi moi significativos. Hoxe estamos nun punto completamente diferente. Agora non fai falla comentarlle a xente os aspectos negativos do tabaco, xa o coñecen. E máis, eles mesmos agora, cando diseñamos a app, fíxose en colaboración con persoas que estaban a tratamento con nos, non? Para saber tamén a súa opinión. E unha das cousas que nos chamou moito a atención é que nos decían que non querían que se centrara en aspectos negativos do tabaco, eso xa o coñecían. Querían que nos centráramos máis nos beneficios de deixar de fumar. Xa a xente está sendo coñecedora de que fumar é malo e que o máis positivo é deixar, o que pasa, o que lles falta moitas veces son esas ferramentas, esa accesibilidade para poder realizalo con axuda.
1: E realizades un seguimento, porque hai risco sempre dunha recaída, non? De retomar o hábito.
2: Sí, facemos seguimento durante un ano. Nos volvemos a ter contacto coa persoa ao mes, posteriormente aos 3, 6 e 12 meses. Sabemos que o período de maior probabilidade de recaída é sempre nos primeiros 3 meses tras deixar de fumar. Entón, por eso somos como máis, facemos ese seguimento ao mes para evitar que poda suceder.
1: E agora mesmo, quen nos escoite e diga, apetéceme probar, porque non lle funcionou outro método, non quere tomar as pastillas que hai disponibles, como pode contactar con vos, entrar nos vosos programas e utilizar esta nova aplicación?
2: Pois moi sinxelo, simplemente poden mandar un correo electrónico a unidad.tabaquismo@usc.es ou poden chamarnos por teléfono a unidade.
1: Que o teléfono é, imos decilo despacio para que o anote todo o mundo, 881-813-939.
2: Exactamente.
1: Pois Ana López Durán, coordinadora da Unidade de Tabaquismo da USC, investigadora tamén no Ipsius, profesora, moitas grazas por recibirnos na Facultade de Psicología e moitos éxitos máis con moitas persoas que deixen de fumar.
2: Moitas grazas a vos.
1: Chegamos así a un 48 minutos, deixamos Santiago e situámonos na provincia de Ourense, porque antes do verán, alo por marzo xa, falábamos dos estragos que sufriu a histórica pintada Adiante Semanario, semiborrada por erro por unha produtora audiovisual que estaba a realizar unha rodaxe en Celanova. Moitos colectivos levaban xa tempo reclamando a súa protección para evitar precisamente que ocorrese algo como isto. Pois ben, finalmente, a pintada será recuperada e musealizada tras a autorización de patrimonio. A inscripción está concretamente sobre a fachada do mosteiro de San Salvador de Celanova. É realmente histórica, non, Raquel Sainza? Boa tarde.
3: Boa tarde, así é. A inscripción é un símbolo do galeguismo con máis de 93 anos de historia, un elemento considerado como unha das pintadas de carácter político máis antigas da Península Ibérica e que está vinculada a figuras senlleiras da nosa historia como Celso Emilio Ferreiro ou Xosé Velo. Alí se mantivo durante a República, o franquismo e a transición, pero rematou sufrindo durante anos o abandono institucional, segundo denunciaban dende o Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova, ata que chegou o incidente do pasado mes de marzo. Ixinio Arauxo é o seu presidente.
4: Unha produtora, pois, na filmación dunha serie, pois, non lle cuadraba pintada e, por ignorancia, pois, a casi a destruye por completo, non?
3: Tras lo acontecido, a propia produtora impulsou a rehabilitación da pintada, facéndose cargo dos gastos e contactando co grupo de especialistas que agora deberá devolvela o máis posible o seu estado orixinal. Agora, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia vén de autorizar as fases de análise, diagnose e deseño de musealización do elemento.
4: É unha diagnose, non? É o estado da pintada, con que foi feita, sobre que está feita, non? Unha pedra. Para empezar a primeira intervención, que sería a intervención de restauro, ¿no? Estamos falando de facer un estudio en profundidad que agora mismo está feito, parecer se teñen as probas de laboratorio e tal. E a terceira, pues, sería a musealización, ¿no?
3: Dende o Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova celebran a nova, mas tamén sinalan ese abandono institucional e a falta de protección como causantes en parte do acontecido.
4: Si de algún modo se hubiera feito a intervención con tempo, non hubiera pasado o que pasou.
3: Por iso acaban de dar o primeiro paso para solicitar formalmente a catalogación desta inscripción como elemento patrimonial de seu e favorecer así a súa conservación. Iso sí, para a finalización dos traballos de recuperación desta pintada, aínda non hai unha data concreta.
1: Temos que quedar entonces pendente, Raquel, de que haxa por fin esa data. Grazas, Raquel Sainz, de Radio Nacional en Ourense. Tempo xa para os deportes. Na semana na que comeza a Liga Endesa de Baloncesto, os equipos galegos organizan estes días xornadas de portas abertas presentando a súa nova tempada. Este mediodía foi o Media Day do Leima Coruña, ali estivo Santi Baliño. Boa tarde.
5: Moi boa tarde. Adestramento e presentación que se desenvolveu no pabillón del Viña. Entre outros protagonistas, falamos hai uns minutos con Paul Jorgensen, con quen analizamos a nova tempada, pero tamén as lembranzas do recente ascenso do equipo pasado 7 de xuño, donde él foi especialmente protagonista fronte a Estudiantes.
6: Ha sido unha locura, ¿no? Un partido para recordar sempre. La verdad es que me acuerdo el partido como ayer, ¿no? Es que puedo recordar todo, y cada minuto, y sobre todo las últimas 6 minutos, cuando tuvimos 15 abajo y... Y bueno, ese equipo, tuvimos gente muy unido, ¿no? Un equipo consolado y bueno, para nosotros había un gran día, algo de historia por Básquet Coruña y ojalá que tengamos más este año así.
5: Bueno, el equipo, el Leima, mantiene una buena parte de la base del equipo que logró el ascenso. Está gente como tú, como Cayo, como Guillem, como Didac, por supuesto el míster Carles Marco. Han llegado también una serie de piezas importantes para reforzar el equipo. Bueno, ¿cómo han sido estas primeras semanas de trabajo? ¿Estáis combinando bien?
6: Sí, a ver, en el principio nos costó un poco porque tuvimos jugadores que se van por sus países, que sus equipos, pero las últimas dos o tres semanas estamos todos juntos y estamos trabajando muy bien cada día. Yo creo que estamos aprendiendo y conociéndonos mejor y bueno, la verdad que tenemos un muy buen base y esto siempre ayuda, ¿no? Para enseñar los otros jugadores, los jugadores nuevos que hacemos aquí, qué estilo que vamos a jugar. Y entonces, nada, la verdad que ahora estamos muy contentos.
5: También nos gustaría preguntarte por ese, lo que va a suponer para ti este debut en Liga CB, ¿no? Tú ya has estado en muchos equipos de España, has estado en Palencia, Estudiantes, has estado también en Oviedo. Bueno, ¿qué supone para ti debutar, ¿no?, en la Liga CB?
6: Muchos años trabajando, ¿no? Que muchos años de sacrificio. Yo creo que los últimos dos años estuve a punto a entrar, ¿sabes? Con Fuenlabrada y por supuesto este año que tengo la oportunidad para entrar a la ACB. Pero bueno, yo creo que los últimos dos o tres años estuve muy cerca y nada, con muchas ganas. Estoy muy agradecido por el club de Básquet Coruña para darme la oportunidad. A ver, desde hace dos años, cuando me explicaron el proyecto y todo, era algo que tuvimos en mente, ¿no? Ascender y seguir juntos y bueno, yo tengo muchísimas ganas, yo creo que estoy listo, estoy preparado y listo para disfrutar.
5: Y en 3 días el debut contra el Barcelona, nada más y nada menos. A ver, hay que enfrentarse a todos, ¿no? Pero es una buena piedra, primera piedra de toque, ¿no?
6: Sí, a ver, yo me gusta, ¿eh? Yo creo que a los toros nos gusta que jugamos contra un equipo tan, tan fuerte como Barcelona, un equipo histórico, en el pelado ahí, a ver, va a hacer algo de disfrutar, ¿no? Yo creo que vamos ahí ni con presión, solo con ganas de ser competitivo y jugar bien y demostrar que merecemos estar en la liga y no quiero solo estar como queremos ganar, ¿sabes? Queremos competir y ganar muchos partidos. Pero bueno, Barcelona, vaya manera a empezar la liga y estamos contentos y con muchas ganas.
5: El objetivo no puede ser otro, el del Leima Coruña este año, que no. Conseguir esa permanencia, esas 10, 11 victorias para conseguir matemáticamente esa permanencia. Bueno, en eso es lo que se va a trabajar, ¿no? En lo que estáis enfocados.
6: Sí, es el objetivo. Yo creo que tenemos muy claro. Pero bueno, es algo que no, por supuesto que no hablamos mucho, que sabiendo que tenemos que trabajar cada día a mejorar y intentar a ganar todos los partidos posibles. Como he empezado, el objetivo era subir, pero es una cosa que no, tampoco no hemos hablado. Pero bueno, la realidad es que sí, queremos mantener la categoría, va a ser durísimo porque la liga es muy complicada, pero bueno, que yo creo que tenemos los jugadores y vamos a intentar y ojalá que podamos disfrutar más años en ACB.
5: Bueno, pues muchas gracias por atender a Radio Nacional en directo y nada, suerte para ese debut el sábado contra el Barcelona.
6: Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Chao, chao.
7: Pois ese partido de debut que enfrontará Lima, Coruña, Barcelona, o sábado ás 9 de noite no Palau Blaugrana.
1: E seguindo co baloncesto, Santi, este martes presentábase tamén a nova tempada, pero do Obradoiro.
7: Sí, tamén puidemos falar con xogadores e co técnico, con Diego Epifanio Epi, que suliñou que o objetivo é tamén, no caso do Obradoiro, manter a categoría.
8: Lo que sí que nosotros tenemos mucha ilusión en intentar conseguir el segundo objetivo, ¿no? El primer año era ascender y este año es mantenernos, pero vamos a ver si entre todos podemos conseguirlo.
7: Os compostelans enfrontaránse na primeira a xornada ou Andorra, un desplazamento que é sempre longo e incómodo.
8: Andorra tiene el hándicap de que, bueno, pues es un viaje muy largo, hay avión, luego hay kilómetros, ¿no? Casi 3 horas de autobús. El controlar esas emociones y esos nervios del primer día, pues creo que también va a ser uno de los objetivos que nos planteemos durante estos días de trabajo.
7: Tamén falamos con dous xogadores, con Diogo Brito, que xa estivo a pasada campaña co Obradoiro, e tamén con Alonso Faure, que chegou este verán procedente do Oviedo. Para os dous, a súa estrea na máxima categoría do baloncesto español.
9: También soy nuevo en la categoría y creo que voy a tener que hacer lo mejor posible para poder también probar y ganar mi espacio en el equipo y en la categoría.
10: Los jugadores, ¿sabes? Tienen jugadores que han jugado NBA, Euroliga, que juegan Euroliga y bueno, es obviamente un cambio de nivel y se nota, sí.
1: E que máis destacamos do resto da actualidade deportiva, Santi?
7: Pois lembrar que no fútbol, como xa le vamos contando toda esta semana, en Primeira División, Celta e Depor descansan a tutur, non hai competición por mor dos partidos das seleccións nacionais. Na Coruña, os xogadores do Depor adestraron este mércores e mañá terán a última sesión antes da disputa do partido amigable do Benres fronte ao Penafiel en terras portuguesas. E hoxe pasou por sala de prensa Mario Soriano, que valoraba así estas primeiras xornadas dos branquiazuis no campeonato.
11: La valoración es positiva, es buena, al final tenemos buenos puntos, hemos conseguido muchos puntos hasta ahora y bueno, ojalá que todo siga de esta manera y seguir sumando puntos.
7: Mario Soriano, por lo que se dijo que podría estar a negociar con clube a súa ampliación de contrato ata 2030, tamén nesa rolda de prensa viu a dicir que non hai nada pechado, que son a cuestión que lles levan os axentes, que el de momento está enfocado, centrado en xogar. No tocante ao Celta, o xogador Jonsen Abdelawi será operado este mércores en Noruega da lesión que sofre no seu xeonllo esquerdo. O internacional marroquí, que non estivo nos últimos 3 partidos oficiais dos celestes, será sometido a unha artroscopia. Pechamos cun apunte de balonmán feminino. O Atlético Guardés enfrontase esta tarde a selección portuguesa nun partido amigable, aproveitando tamén o parón da competición nacional. O partido será a 7 no pabillón da Sangriña.
1: Aí queda esa cita. E hoxe despedimos cunha cita musical que empeza en Santiago, o Festival Mare.

Festival Mare, un encontro para música e as artes atlánticas que se vai celebrar ata o domingo na capital galega. En total, máis de 30 espectáculos de 16 países. Entre os concertos desta xornada inaugural está o de Aterciopeladas, unha banda colombiana que actúa na Sala Capitol ás 11 desta noite.

0: Galicia, futuras episodios de colmatación para evitar tanto pues problemas de anegamento no inverno como problemas como este verán, mortandad de peixe e de marisco.
1: Hoxe quedou convocada tamén a primeira mesa técnica para buscar unha solución definitiva que evite un novo peche da canle de conexión da Lagoa Comar. Lembramos que o problema en Valdaio é o tapón sistémico da súa canle de comunicación co océano provocado pola acumulación natural da area.
2: O Comité Científico que asesora o Comité de Fauna e Flora dictamina a favor de catalogar o salmón como especie en perigo de extensión en España. A súa inclusión, Ana, suporía a prohibición da pesca aínda presente en zonas de Galicia como o Eo ou o Ulla.
3: Organizacións como a Sociedade Galega de Historia Natural ou a ADEGA pedirán a Xunta e o Goberno Central a súa protección tras caer as súas poboacións máis dun 80% dende os anos 70. Belén Rodríguez, de ADEGA, di que o dictame era agardado tendo en conta a situación da especie nos ríos atlánticos.
4: Aquí en Galicia pues pasamos de máis de 20 ríos salmoneiros con presenza de esa especie reproductora a menos de 8 na actualidade, con poboacións bastante reducidas e bastante illadas, ¿no?
3: O informe do comité é mandatorio, pero non vinculante, trasladarase ao Comité de Fauna e Flora, no que será determinante a posición das autonomías. A ADEGA agarda que a Xunta sexa coherente e inclúa o salmón no catálogo galego de especies en perigo de extinción.
4: Debe de actuar en función de argumentos científicos, objetivos, argumentos que aparecen agora representados neste informe do Comité Científico do Ministerio, e non pues, empuxados pois, por outras teorías ou outros intereses que porían en risco a desaparición da especie.
3: En casos anteriores, como a coángula e o lobo, as autonomías rexeitaron informes deste comité que promovían a súa protección.
2: E seguen as queixas polas novas concesións do Servizo de Transporte Escolar. Neste caso, en Vigo, representantes das AMPAs de máis dunha dúcia de colexios denuncian o caótico que está a ser este inicio de curso. Din que moitos nenos están quedando sós nas paradas, a outros recóllenos cunha hora de atraso e hai menores que teñen que baixar en lugares lonxe das súas casas, Aitana Vidal.
5: Sí, as familias dos colexios públicos de Vigo falan dun grave problema de seguridade para os menores. Dende que comezou o curso, sofren continuos retrasos no servizo de autobuses. Hai pais que teñen que deixar o traballo para recoller os seus nenos. E hai casos non que non hai coidadores no autobús. Daniel é membro do Consello Escolar do CEIB Sardo Mamoledo.
6: Estamos falando, sobre todo, dun problema de seguridade. Están quedando nenos perdidos por Vigo adiante. Estamos falando de menores en centros o autobús que non chega ata onde chegaba sempre, porque dicen que o acceso é dificultoso. Ahora algún chega e está chegando moi en punto, moi en riba da hora, con nenos entrando por un lado e por outro, e cos autobuses pues, a toda leche. Vamos a esperar a que pase algo.
5: Dende FOAMPAS aseguran que non se trata de problemas puntuais propios do inicio do curso, como asegurou o conselleiro de Educación. Queren saber en que condicións se adxudicaron estes servizos. Sheila Vilas, voceira de FOAMPAS.
7: Está sendo moi grave as consecuencias, porque que estamos esperando a que pase algo? Porque noso que non vamos a consentir é que as familias sexan as que vayan a perder en beneficio de que gane un empresario. Entonces, nós non sabemos en que condición saliu ese concurso, pero que non pode nunca e ir en perjudicando os cativos e as familias.
5: Estas familias denuncian tamén a falta de profesionais para atender os nenos con necesidades especiais e as deficiencias nas infraestructuras en moitos colexios que teñen máis de 40 anos.
2: E a comarca do Baixo Miño insiste en denunciar o despropósito e deficiencias do novo proxecto de explotación do transporte comarcal da Xunta. A alcaldesa do Rosal quere unir a todos os concellos para exixirlle cambios. Denuncia que nin sequera teñen unha conexión decente co hospital, máis de 2 horas en autobús para un traxecto que leva 50 minutos por estrada. Ánxela Fernández, a rexedora, quere que a mancomunidade se una para exigir melloras.
8: La Xunta debería de corregir toda esta situación y creo que debería de escoitar todas estas necesidades. Porque o que non é de recibo que nos manden un proxecto de explotación nas condiciones que ven, coas rutas mal diseñadas, con horario que non teñen nin pés nin cabeza, con demandas totalmente incumplidas que as alcaldías alí lle trasladamos.
2: Ainda que saben que son fora de prazo, esperan que tras a reunión poidan presentar novas alegacións en común para exercer máis presión e ter un plan de mellora da mobilidade no transporte público da comarca. E falamos da explotación sexual e o tráfico de mulleres que medraron en España un 13% o último ano. Os datos sitúanos a cabeza en Europa no consumo e demanda de prostitución. Hoxe o Día Internacional desta realidade e a ONG FIET presentou en Santiago a campaña Ponte nos seus pés. O objetivo, visibilizar e sensibilizar sobre esta lacra que ainda segue moi presente na nosa sociedade. Silvia Muña.
9: En Galicia esa realidade reflexase moi ben a supervivencia de moitos clubs de alterne que aínda seguen a